a heike ike kuhi kuhi nia. Na ona o ka haina, hali hali hawali mahino, o ka mai I me ke kone, ma ka ona ona aho no kona. Mai apakau na hika haina,